kuro ana aye brempon wo ye adwuma wura wo ye kuani ana amen o ma ye nwine o mine ho.